svanu okrenu dan koji se voli više no bilo koji drugi radni. Valentinovci i Valentinovke, jeste li mi petkasto raspoloženi? Mi ćemo svirati baš u tomu fazonu. Znači, bit će plesno, radijska playlista u tvojoj pratnji, bilo da se tek zahuktavate za obaveze, izazove i upuštanja. Ma kako god, neka svirutska dobro sradija.

Ništa manje, no ja ću vam poželjeti da ste i sretni i zadovoljni. A kad još i gruni neka dobra pjesma koja ti paše, apsolutno onda može još i dosta više energije da se ispolji na onaj dobar pozitivan način. Najbolji uvod u dan. U ZOO RV Radio. Još jednom, dobro jutro.

0: vozačice i vozači Valentinovci. E sad, obzirom da je petak, poslije podnevni sati po navici donose malo veće gužve, ide se u susret vikendu.
1: Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni.
0: A ja očekujem da i vi dojavite ukoliko imate korisno drugim vozačima, besplatno na Viber broju studiju ORV-a 063 422 126. Sretan put!
2: ORV Prometni infocentar.

0: Taj petak.
1: Dobro, ljudi, se petkom očekivano je malo više pomame. Vjerovatno što će predahnuti u mislima već oba vikend dana. Jedva čekanje se zove kraj radnog vremena danas. Ili vas Friday golica na neki drugi način. Kako god bilo da bilo, petak je pod obavezu propratiti uz frekvencije ORV radija, jer mi gruvamo hitovima cijeli dan.

0: nastavljamo misiju razbuđivanja kroz ostatak jutra u petak. Nećemo ništa na kvarno, mi ćemo vam priuštiti dobar zvuk. Uživo smo tu. Neko mislim na vas. Mi, na vas. A vi na nas. 8 je 8. 15 je po redu kroz 5. 2.26. Gdje je onaj
1: dobro jutro? Dobro jutro,
0: dobro jutro.
1: Sretan petak svima koji slave.
0: E, da.
1: Želi vam Miroslava.
0: Pa taman, ne mora biti ono pompezno slavno, nego jednostavno tek tako da budete zadovoljni svim onim što ste otkinuli od poslovnih obaveza i svakih drugih minulih dana ili ovoga radnog tjedna. Par generalija za uvod za one koji nisu upratili ili jednostavno nije im se dalo da čuju. Slušamo se na frekvencijama ovdje okolo, ovisno kojemu podneblju pripadate. Onako, RDS je i radio sam po sebi kako se vi krećete prebacivati do određenih. Možete i na streamu, odnosno službenoj stranici ORV radija, ona je s adresom www.valentino.bh.com. Okolo, u našem okruženju, još da nas pomiluje pokoja sunčeva zraka prije promjene u vremenskim prilikama i kiše koju su nam najavili meteorolozi. Posve ugodnih je sada 14-15 Celzijevih stupnjeva. Viber studijski broj za kontakt s nama ukoliko želite neku pjesmu pa dodatno uljepšati petak, ukoliko imate dojavu s ceste, ukoliko želite baciti rukavicu, a o čemu biste voljeli da malo razglabamo. Kako je u mojim rukama mašinerija iz ORV baze da bi do vas dopro zvuk, tako je i u vašim rukama da sugerirate, odnosno, pa sam na neki način zajednički sa mnom upravljate eterom. 063 422 126. Nek je jutro dobro.

nova godina, odmaklo je to već, bližimo se mi sredini godine. 8:16, koliko se žurite, bilo tamo. Mi smo u vašoj pratnji sa dobrim zvukom. Jeste popili jednu ili više njih od jutros? Kako je ko poranio? Pa ajde, još malo one voljene, omiljene. Jutarnje vruće tekućine u obliku kafe.

Pucamo po blokovima, stari songovi, novi pečat u zvuku. Svega će biti, pa dobrano, da. Satnica diktira i način zvuka koji slušate sa ORV radija. Sada je koliko? 9 sati i 10 minuta. Zamalo da opet svi mislimo na jedni na druge. E, da pač, uvijek to radi. Ali eto, u minuti je promaklo i kada je digitala u pitanju. Jeste li već raskrčili putanje za svoj Friday? Zaboravi dosadne jutra kad slušaš dobru muziku. Znaš kako ono, uz radio započneš dan s nekom eventualnom besmislicom. Ono, svi idemo na frendovski način, bezopasni smo, a priuštimo si dobar zvuk. Moramo na posao, moramo se odmoriti, moramo ovako, moramo onako. Neću ja tu ništa predlagati ili predviđati, odnosno servirati. Ja ću samo reći, ma šta vi radili i na koji način hodili doći. Dopadljivo ću vas pratiti dobrim zvukom. Dobro jutro, ukoliko sneno, znaš ono malo nateknutih oka, jel? Ili lica od spavanja, još uvijek progledavate, žmirkate, trećite, ispijate kavu, ili ste već dobro, već zarobili, s poslom poranili, jutro se zoru prevarili, prije pjetla zapjevali.

da petak je rezerviran za najbolji zvuk. A ritam za odabrane, šta reći? Diskretan luksuz, ono da je uz glasan vibe. Eto ga stigao je. Bude ono ponedjeljkom podrugljivo, joj, nije mi ni do čega. Ćao, može prvo jutro, može. Može nešto od Harike. Ops, apsolutno može. Pa ćemo malo latini dodati. Može. Može i mi hente. Dodat ću ja pa složiti ono nekoliko minuta latino vibe. Da. Može nešto od grupe Amadeus, ma može i to. Samo se uključite, zajedno sa mnom imate u rukama dirigentsku, muzičko-uređivačku palicu. Tako lako, za dž na Viber studijski ORV baze 063-422-126. Elegancija u ritmu Friday-a.

0: poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.

MDG. Hvala lijepo za dojavu u ime vozača koji se vozi na tom potezu, kažeš. Naselje Slatina, pravac Šamac, blokada i dalje traje. Je li neka nova saobraćajka ili se i dalje radi očevid na onom od jutros? Nije nam sada poznato, ali proći se ne može, kažemo, na ovom potezu. Vi javljate s terena. Da, primjetne su i rotacije, odnosno službe, kako policijske, tako i hitne. Nadamo se da će sve biti okej ili završiti, koliko je to moguće, dobro. Valja naći neku okolnu... Hvala u ime vozača, uživo je druženje, informacije su iz prve ruke. Vozimo dalje. Dozvolimo da nas na zdrav način odveze petak. Može malo i La Bambe? Ma može, samo je u novom ruhu. E da, ususret i ljetu, pa najavljujemo ovim veselicama. Nakon što smo čuli malo italijanske kancone, mislim na sebe, nacionale način.

Milena veseli. Hoćemo malo prošarati na ovaj način. Hoćemo, skoknemo, pa svijet nam je na dlanu. Dnevni termin, playlista kroz dan uz RV radio. 12. sati, 19 minuta. Čime prepolovljen dan, odmah kaže ljudi, punim plućima dišu.

pozdrav za Branka. Brada, pozdrav i za tebe. Kažeš, slušam, naravno. E sad, pozdrav za kolege u drugoj radioni. I poruka im je od Brade da se malo više aktiviraju. Da čovjek ne dolazi sad ono u kontrolu, patrolu i da potjera to što je izgleda zastalo. Neka ide traka dalje. Hasan, Milan, Slobo, veliki pozdrav ekipo. Lako je vam raditi kad imate ovakvog čovjeka u kolektivu, a on je legendarni Brada. Dalje. Isto potrebi za tebe, može li Anđeo? Može, evo je iza Violet ide Anđeo. Pa ćemo onda imati tajming, da, za Flash News u 13. Odjavna riječ i vi ostanete uz muziku.

0: 22 60 225/45 R17 veće od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: 22 60 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

Novotel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице», место где се увек радо враћате.

0: Station Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio. Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

18 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, evo, do sada smo slušali domaće i strane zabavne, a od sada pa nadalje slušamo folk i narodne. Naravno, po vašim željama, ako želite nešto da čujete, napišite SMS i pošaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. Svima želimo ugodnu i lijepu ovu večer, svakako na istim valnim.

A naravno, ovako će Matej večeras da nazdravlja u Stuttgartu. Valjda bude i svadba iduće godine, ko zna.

E sad, da li se radi ili se slavi, to ne znamo. A sretan rođendan želimo Azri. Da bude živa, zdrava i nasmijana.

0: Kaže Komšo, može li od Darka Lašća, ali nekad je dolazila stalno.
1: Tražim te u
0: Komšo, odakle si?
1: Gde si nekad bila? Ostavi su tvoji.
0: Biće Darko.
1: Noćas.
0: Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

Veliki pozdrav Tajči, najbolji si, sve najbolje. Može li Mitar Mirić dan za danom proći godine? Evo, malo prije smo čuli Mitra Darko, ali bit će Mitar.

Evo ih, bude se. Lijep pozdrav iz Frankfurta. Može li od Peđe Jovanovića Bele noći, crni dani.

pogledat ćemo. To je stara pjesmica od Šerifa. Sve što želite čut ćete večeras. Ono što imamo, a imamo puno.

Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera. Ako želite da čujete nešto po svom izboru,

0: slušamo Tanju Savić, kaže je pesma protiv uroka.
1: Dođu neki nekršteni dani.
0: Pozdrav može li od Šabana, majko moja umorna i stara, pozdrav za Tajčija od Gorana.
1: Neki ljudi sve manje su ljudi.
0: Gorane, tu pjesmu ne pjeva Šaban.
1: Anđele više mi ne liče, neke tuge nikako da prođu.
0: To pjeva Meho

Kaže, prije 7 godina sam ja jednoj princezi prerezala pupčanu vrpcu. Danas nam ta princeza Melina slavi 7. rođendan. Da nam bude živa i zdrava još puno godina. Ako može neka rođendanska po tvom izboru. Pa vi ste onda babica, jel tako? Sa srećom, Melina. Pa bit će ona sretna dok ste vi prerezali tu pupčanu.

Kaže, tada sam bil, tada sam bila, imala tu čast prerezati pupčanu vrpcu. Najljepši doživljaj u životu.

Idemo dalje. Nije nikom rekao zbogom, daj nešto veselo da Jäger počne djelovati. Za nas tri, jel? Evo, za njih tri, Stoja. Ajde, počne djelovati. Da ne bude ono... seksi alkohol.

Kaže, hvala puno. Nema na čemu, u drugi put. Bio je to Ljuba i Crveno obuci. Nek sluti na radost. Tražili su nam i pjesmicu Ova mačka do mene biće. Kaže pozdrav iz Srebrenika, može li od Baje i za noć i za dan? Može. Biće. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ako želite da čujete nešto po svom izboru. Da ne bi samo ja birao, jel? Slušamo specijalno ove večeri Hakala i...

0: Dobro večer, može li pjesma po izboru vašem? Pozdrav za drugarice Anđeliju i Šokicu Ivanku.
1: Ova mačka do mene svako večer izlazi.
0: Ako je po mom izboru, onda
1: kući i ne dolazi.
0: Nedeljko Bajić, Baja.

Idemo dalje, kaže Tajbe, svaka čast na muzici, ako može za nas u garaži. Pakala, komi sihir, poturi. Hvala još jednom, sve pohvala.

Klaus svakako, bit će nešto od njega. Može li zlatnik od Tanje Savić, pita Alen iz Odžaka. Može, Alene. 21 sat, 22 minute. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera i svakako oslanite na istim valnim duljinama. Tanja Savić. Ovo je dobra nota. Mislim, ono, i meni se sviđa.

21 sat 35 minuta, bližimo se kraju našeg druženja. A sada ćemo prije nego što se rastanemo u 22 da čujemo nekoliko dobrih balada, ali po mom izboru. Nadam se da ćete uživati. U svakom slučaju ostanite na valovima ORB-a. Slušamo Šerifa i Zauvijek si ostalo u meni.

Sad je volim kad si veseo, svaka čast. I ja volim kad smo veseli, evo. A nisam veseo, nego ja i kad sam tužan, znam biti veseo. A evo za društvo na vikendici na jezeru Hazno, tako mi se čini da su rekli. Mi

0: Jedna ti je moja noć. Minut do 22. To je to, nema više. Nadam se da vam je bilo ono baš donekle ugodno, jel, lijepo.
1: Uzela sam te noći tuđe, nisam smela.
0: Taj čiji vam želi laku, ugodnu i mirnu noć. Ujutro kad se probudite ispred ogledala, stanete, budite nasmijani, zahvalite se Bogu.
1: Bogu se zarekla.
0: Što smo živi i zdravi.
1: Poklekla.
0: A mi se čujemo u 7 sati uz domaće i strane balade sutra ujutro.